0: klockan närmar sig 10 på en tisdagsmorgon snart förmiddag och det betyder att frukostshowet är vid vägs ände. Vi ska ha musik mens du jobbar lunchbit efter nyheten klockan 10.
1: Det blir eftermiddagsrush med Kalle från 2 och vi är väl tillbaka imorgon tidigt från 6:30.
0: Det hörs ut som en god plan.
1: Ett helt nytt frukostshow eller?
0: Ja, antagligen.
1: Ja, det syns jag. Det syns jag. Kedligt gör det samma om att.
0: Ja. Ha en fin tisdag vi snackas.
1: Ha det.
2: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
3: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spille. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
4: Dette BNFM Rock Transmission Live Med det beste in rock og pop rock
5: Frokostshowet på NFM Sponses av Proffavdelingen til Excelbygd Dalemalo

0: Är du på jakt efter ny bil? Då må du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spille. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Trenger du lagringsplats? Bobil, campingvogn, kanske flott veteranbil? Skåla Eiendom ska nu sätta upp 18 lagersektioner in på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Som alltid har en luft.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata i Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar i alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Alla de bästa låtarna, indie rock och pop rock. Detta är NFM Rock.

Det är snart klart för underhållningsnyheter här I eftermiddagsrushet på 1.5 och Formel 1-kjører Lewis Hamilton bekräftar plötsligt förhållandet till Kim Kardashian. Det gör han på pallen I Monaco. Vad han säger om henne, det får du höra snart.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Alla de bästa låtarna indie rock och poprock samlat på en kanal. NFN Rock.
2: Eftermiddagsrushet presenteras av Pizzabakaren Molde.

0: Är du på jakt efter ny bil? Då måste du ta dig turen till Storgata I Molde lördag 13 juni. Det är bilens dag. Storgata blir fyllt med bara nya bilar och det är 7 spännande utställare som ska presentera sina nyaste modeller. Vi lovar en dag fylld med god stämning, så ta med familj och vänner och upplev massa av flotta bilar I alla varianter. Detta är en dag du inte vill gå glipp av. Så sätt av datorn lördag 13 juni och bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det är från klockan 11 till 15:00. Vi ses.
1: Nu har Holdbart öppnat här I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I ett spännande utvalg av dagligvaror med låga priser som vi sammen räddar från att gå till spillet. Inte något slös av mat eller pengar. Det likar vi. Ta turen och gör ett knallköp I Enenvägen 1A. Välkommen till en skicklig god handling hos Holdbart.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.